Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve i kad griješiš opet.

Iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba izvještavaju da su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Republika Hrvatska i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. 7.28, nakon ove pjesme slijede i reklame.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Pozdrav za suprugu Dinu, unuke Elku i Emu i unuka Demira, poruka od Mireta iz Barica, a za Mireta Ferida Avdića.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769.